de mo ye uni mora. Ele ye bibia oke ye ikwale. Ele ye chima oke ye ikwale.